Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

պատկե ասեք ծովի խորքերով լուր շաժող մի տրանսպորտային միջոց, անոթաչու, ինքնավար, ամնասած իր թիրախի։ Թուրքիան այժմ նույնպես քայլեր է ձեռնարկել այդ խորություններում իր խոսքն ասելու համար։ Եվ խոսքը վերաբերում է պաշտպանական նացիոնալությանը, վերջին տարիներին Թուրքիայի ձեռնարկած քայլերն այժմ շատ ավելի մեծ պատմություն են պատմում, քան պարզապես ցուցահանդեսները։ Սահա Expo 2026-ը, որ վերջերս փակվեց, մեզ ներկայացրեց ոչ միայն նոր համակարգերը և ստորագրված ավանդաբերի հզոր պատկեր, այլև այն մասին, թե որտեղ է Թուրքիան շարժում պաշտպանության ոլորտում։ Այս պատկերում հատկապես անձանում էին երկու բան. Նախ, Թուրքիայի կարողությունը, մշակելով ստորջրյա գործողությունների համար հարթակներ և համակարգեր, թերևս առաջին անգամ է բացահայտվել այդքան կոնկրետ ձևով, մարդատար և անօթայացու մինի սուզանավեր, որոնք կարևոր դեր կխաղան Կապույտ հայրենիքի խորքերում, ստորջրյա կամիկադզե անօթայացու թռչող սարքեր, տրանսպորտային միջոցներ, որոնք կարող են գործել խմբերով, խոր ջրերով։ Երկրորդ, նկատվել է, որ Թուրքիան ոչ միայն արտադրում է այս համակարգերը, այլև մշակում է բացակարգ լուծումներ անօթաչու համակարգերի սպառնալիքների դեմ։ Ակնհայտ է, որ Անկարան այս հարցը չի դիտարկել պարզապես որպես անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն։ Այսպիսով, ինչպես է Թուրքիան հասել այս կետին, և որն է այս ստորջրյա աշխատացը մյուս երկրից տարբերող հիմնական տարբերությունը։ Մենք այս հարցին կդանդանանք պաշտպանական նացիոնաբերության փորձագետ Քոզան Սերելչուկ Էրքանի կողմից ՏՏ հաբերի համար պատրաստած գնահատականներով։ Էրքանի խոսքով Թուրքիան գիտակցման մի պահ ապրեց, և այս գիտակցման հիմքում ընկած է հետևյալը. Ներքին և ազգային մակարդակով համակարգ ստեղծելու կարողությունը միայն հպարտության հարց չէ, այլ ռազմավարական անհրաժեշտություն, որովհետև դաշտի ստացված յուրաքանչյուր արձագանք թեժ կետերում կատարված յուրաքանչյուր դիտարկում թույլ է տալիս ձեզ ձեր ձեռքերում պահվող արտադրանքն ավելի կատարյալ դարձնել։ Դուք չեք կարող հաստատել այս ցիկլը, երբ կախված եք արտաքին աղբյուրներից։ Էրքանի խոսքը շատ հստակ է։ Անկարը արագորեն ճանաչեց նոր դարաշրջանը և դիրքորոշում ընդունեց։ Մինչև ստորջրյա ջերմային և թեմային անցնելը, Էրքանը նաև նշում է անօթաչու համակարգերի մասին։ Նա իմացնում է, որ միայն ՍԱ Expo-ում այս ոլորտում ստորագրվել է 3 համանձարանգիր, համարում է ապագայի համար հզոր ազանշան։ Հիմա ասենք թերևս ամենակարևոր կետին, ենթաբաղադրիչներին։ Էրքանի նշած կետն այն է, որ նախկինում որպես մոդելներ կամ նախատիպեր տեսնվող ստորջրյա համակարգերն այժմ ավարտված են։ Սկսվել է զանգվածային արտադրությունը և համապատասխան ուժերի հետ կնքվել են պայմանագրեր, բայց դա ամենահետաքրքիր մասը չէ։ Իսկապես հուզիչ է այս նոր ձեռնարկության զարմանալիորեն բարձր տեղակայնացման համակարգը։ Էրքանը դա բացատրում է հետևյալ կերպ, որ ստորջրյա աշխարհը բոլորովին այլ վայր է, և այն դեռևս շատ անձնամխելի է, այստեղ ինչ-որ բան արտադրելու կարողությունը չափազանց արժեքավոր է։ Մեզ սպասում են մինի սուզանավեր, հարթակներ, որոնք կկատարեն կամիկադզե արագելություններ խորը ջրերում, զինամթերք և համակարգեր, որոնք մեր ստորջրյա հարձակման հնարավորությունը կբարձրացնեն շատ բարձր մակարդակի։ Այսպիսով, ինչու է տեղայնացման մակարդակը այդքան կարևոր։ Էրքանը օրինակ է բերում Ուկրաինան։ Ուկրաինան նաև ունակ է արտադրել անօթայացու համակարգերի բավականին բարձր մակարդակ։ Այնուամենայնիվ, այդ արտադրության ենթամակարգերը գրեթե ամբողջությամբ կախված են ստորերկրյա աղբյուրներից և օտարերկրյա։ Կան կարևոր բաղադրիչներ, որոնք գալիս են Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Մատակարարման շղթայում նա փոքր խափանումը։ Դա կարող է ամբողջ գործընթացը փակուղի մսնել։ Թուրքիան գիտակցել է դա։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այն կենտրոնացել է այս ենթահամակարգերի ներքին արտադրության վրա։
եւ Saha Expo-ն ցույց է տալիս տվե այս աշխատանքի պատողները։ Ի վերջո, եթե մենք կարողանանք ճիշտ շարունակել մեր ճանապարհային քարտեզը, կարող ենք սկսել մի դաշնաճան, որի ընթացքում մենք հաճախ կարող ենք անուն ստեղծել անութարչի ստորջերի համակարգերի ոլորտում։ Երկնքում արդեն խոսում են Թուրքիայի մասին։ Հիմա ժամանակն է խորքերի համար։ Այսքան է զրվագի համար։ Շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հազար 1855 թվականն է։ Օկմենդայի այն ժամանակվա ամայի բլուրների վրա մի շենք է բարձրանում մարմարի և աղյուսի սիրո վկայություն։ Սա ոչ պալատ է, ոչ էլ զորանոց։ Սա վերջին ապաստանն է կայքավորների, անոթևանների և բոլոր հույսերը կորցրածների համար։ Ինչպես անունն է հուշում, Դարուլանջեզը, այսինքն անօգնականների տուն։ Բայց այստեղ անօգնականությունը պակասություն չէր, այն նշանակում է սրբազան վստահություններ, որոնք պետք է ընդունվեին պետության և ազգի ողորմածությունը։

Չամբ, այսօր մենք խոսենք Սուլտան Աբդուլհամիդ II-ի կայացանքի հիանալի նախագծի մասին, որը աննախադեպ էր աշխարում, որը թողեց կրոնի, լեզվի, ռասայի և աղանդի տարբերակումներում։ Եթե պատասեք, եկեք սկսենք։ Տարուլաջեզիայի հիմնադրման պատմությունը սկիզբ է առնում կարսության ամենադրամատիկ տարիներից 1877-78 թվականների Օսմանա-Ռուսական պատերազմից, որը հայտնի որպես 93 թվականի պատերազմ։ Պատերազմից հետո Բալկանից և Կովկասից Ստամբուլ փախսականների հոսքը, ինչպես նաև փողոցներում քնած անօթևան և լքված երեխաները գիշերները արթուն էին պահում Սուլտան Աբդուլհամիդ II-ին։ Սուլտանը պատկերացնում էր ոչ միայն ապաստարան, այլև հսկայական համալիր, որը կապահով էր մարդկանց կյանքը հիվանդանոցով, արհեստանոցներով և պաշտամունքի վայրով, տեղակայություն և կառուցում։ Ընտրված վայրը ներկայիս Օկմեիդայինն էր։ Հակոբ Քարայիսյանը և նրա ճարտարապետական խումբը հանձնարարվել էին որպես նախագծի ճարտարապետներ։ 27,000 քառակուսի մետր հսկայական տարածք պատրաստող այս կառույցը, որի հիմքերը դրվել են 1852 թվականին և ավարտվել են 1855 թվականին, գլուխգործոց էր, որը համատեղում է ժամանակակից ճարտարապետությանը, Օսմանյա նրբագեղության մասին։ Դարուլաջազեն պարզապես ծերանոց չէր, այն փոքր ինքնաբավ քաղաք էր, իր սեփական հացաբուլկեղենի խանութով, լոգարանով, լրացկատունով և նույնիսկ վերականգնողական ուղղագծությամբ արհեստանոցներով։ Այսպիսով, որտեղից են եկել այս հսկայական կառույցի ֆինանսական միջոցները, ահա թե ինչ գաղտնիք է թաքնված Դարուլաջազեն բարեգործական ոգու կարտանկետում։ Այս հաստատությունը կառուցվել է ոչ միայն պետական գանձարանի հազինե ի հասա գումարով, այլև Սուլտան Աբդուլհամիդի և ժողովրդի զոհաբերության շնորհիվ։ Այս նախագիծը սկսելու համար Սուլտան Աբդուլհամիդը վաճառել է իր անձնական իրերը, արժեքավոր ծաղկամանները և պալատի հնաոճ իրերը, ապահովելով սկզբնական կապիտալը։ Սուլտանի այս քայլը մեծացավ ինչպես ձևահոսք բոլորը սպետական պաշտոնյաններից մինչև սովորական քաղաքացիներ մասնակցեցին այս բարեգործական մրցույթին, ոմանք ուղարկեցին ոսկի մետաղադրամ, ոմանք նվիրաբերեցին հող։ Դարուլաջազեի աշխարհում ամենամեծ և ամենակրկնելի առանձնատկությունը գտնվում է բանկի կենտրոնում։ Սուլտան Աբդուլհամիդը շինարարության պատվիրատուի կողմից պատմականորեն շնորհակալի ցրանգ է տվել։ Այստեղ ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգի պետք է մխիթարություն գտնի իր հավատքի մեջ։ Ահա թե ինչու Դարուլաջազեի բակում նույն տանիքի տակ կողքի կանգնած են մզկիթը, եկեղեցի և սինագոգը։ Սա աշխարհում պետության կողմից կառուցված առաջին հաստատություն է, որը մեկ այգում միավորում է 3 կրոն։ Հաստատության ներսում կյանքը նույնքան մտորելու տեղիք է տալիս, որպեսզի բնակիչները չմնան անգործ և չտրտմեն դխրությունը, սեղսեցին արհեստանոցներ, որտեղ գորգեր էին հյուսում։ Այս ժամանակակից բժշկության կողմից աշխատանքային թերապիա անվանվող 130-ամյա կիրառումն էր։ Հիմնադրումից ի վեր Դարուլաջազեն ընդունել ավելի քան 70,000 մարդու, այդ թվում 30,000 երեխաների։ Այսօր այն շարունակում է իր ծառայությունը, հավատարի մնալով իր սկզբնական հիմնադրման կանոնադրությանը։ Դրան վերևում գտնվող կիսալուսնի և ասխի կնիքը ըստ էության մարդկային արժանապատվության կնիք է։ Եթե պատահաբար գտնվեք Ստամբուլի Շիշլիում կամ Օքիմեդիայում, անցեք այդ դռնով, այդ մարմարի միջանցքներում, դուք կտեսնեք ոչ միայն պատմություն, այլև կայացանքի անմար կրակ, որովհետև այն հոմանիշ է այս հողերում անօգնականների պաշտպանելու համար։
Դարուլաջեզին ոչ միայն վեճնական նպատակներից էր, այլև մեկ

Նարկային կետ։ Շատ եղանեի համար։ Եղաների բաժինը մանուկներ եւ մեծ եղաներ։ Հասարակության ամենակենսուրախ եւ հույսով լի անկյուններ։ Այստեղ մեծացած եղաները պետության պաշտպանության ներքո մտան արվեստի եւ կյանքի աշխարհ։ Այն հիմնադրված գորգոացության հյուսելու եւ այսագործական այսանոցները ծառայում են որպես մի տեսակ մասնագիտական ավակ դպրոց այնտեղ մեծացած երեխաների համար։ Այն ոչ միայն տաղանդներ է սնուցում, այլև երբեմն դառնում էր մեծ տաղանդների ապաստարան, որոնց կյանքը մաշվել էր հանհանգիստ ժամանակների պատճառով։ Չնայած այն իր անունը ստացել անօգնական բարից, այն իրականում դարձել է պատվի և կամքի կենտրոն, իր դաստիարակած և պաշտպանած մարդկանց հետ, մնացեք խճի և պատմության լույսի ներքով։ Ձերքը մտնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
0: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
1: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Her gelü gündiler. Aysur, menk kınarken tenşbese Türkiye'nin ansını karavagın şücada çayın ket. Artakın energiayı akbürneyiz kakvatüsünü nıvazesinlu harsun. Şunrif, diabekri zekoh lav luredi. Tertakarayın gazı yev tertakaray naftiyeri artanımı voç avandaka metodnev anmişakanın gazı voç miyansa taşıcanı aylev aveli layın havasarman vıra. Masangetine karcumen.

որ այսեղ ձեռք բերված տեխնոլոգիական փորձը կարագացեն գործընթացը նաև այլ դատաշրջաններով։ Դիաբետիկում սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ հանրապետության պատմության ամենակարևոր պաշարներից մեկի համար։ Էներգետիկայի նախարար Ալպասան Բայակդարի հայտարարությունը նշվել է, որ դիաբետիկում նավթ որոնելու համար օգտագործվող ոչ ավանդական մեթոդներով մենք կարող ենք կնապատկել կամ նույնիսկ երապատկել գաբարի ներուժը։ Նշանակալից է այս համատեքստում։ Բոաշչի համասարանի դասախոս Թուրքիա մաշնեից մեկը դատաշի է ձևավորմանը և դիաբետիկի շատ մեծ պաշարներ ուշադրություն հրավիրած պրոֆեսոր Գյուրքան Կումբարողոլուի խոսքով նոր գործընթացը բավականին կարևոր է։ Թուրքական և ամերիկյան ընկերությունը կաշխատեն համատեղ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Կումբարողոլուն նաև պարզաբանում է ոչ ավանդական մեթոդների հարցը։ Նա այս տեխնիկան ամփոփում է որպես անթափանց ապարների, ավազաբլուրների մեջ խրտված ասխաջրերների արտահանում, որոնք բնականաբար մակերես չեն դուրս գալիս ստանդարտ ուղահայաց հողարկման միջոցով, օգտագործելով հորիզոնական հորատում և հիդրավլիկ կոտրվածքով։ Նա ընդգծում է, որ այս գործընթացը, որը պահանջում է բարձր առաջադեմ ինժեներա և բարձր տեխնոլոգիաներ, և հիշեցնում է անցյալ տարի Թուրքիայի նավթային կորպորացիայի և ամերիկյան ընկերությունի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրերը։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշում է, որ այս համաձայնագրերի շրջանակներում թուրքական և ամերիկյան ընկերությունները կաշխատեն միայն դատաշրջանում, և նշել է, որ դիաբետիկում թերթաքարային գազի և թերթաքարային նավթի արտահանումը ոչ ավանդական մեթոդներով միայն էներգետիկ խարց չէ։ Մենք խոսում ենք ռազմավարական տեխնոլոգիայի մասին։ Ի վերջո, թուրքական ընկերությունները նույնպես կսովորեն այս իրենց ամերիկացի գործընկերներից և նրանց գիտելիքների բազան կաճի։ Եվ առաջիկա տարիներին մենք կարողանանք հանրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել անմիջապես տարբեր ծածկությունների համար։ Այս մեթոդն օգտագործելով Միացյալ Նահանգները դարձավ զուտ արտահանող։ Մեր մասնագետը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները այս հետախուզման արդյունահանման պայուսավորման մեթոդի միջոցով հայտնաբերվել է թերթաքարային գազի շատ նշանակալի պաշար և ներկայումս զուտ արտահանող է։ Նշում է, որ դադաշի կազմավորում կոչվող տարածքում կա բավականաչափ մեծ պաշար, որը կարող է բավարարել Թուրքիայի ներկայի սպառման մակարդակը։ Համարժեք 4-5 տարվա բնական գազի և 12-13 տարվա հոմ նավթի սպառմանը։ Նշում է նաև, որ ճիշտ ճանապարհային քարտեզի դեպքում Թուրքիան նույնպես կարող է անցնել նմանատիպ գործընթացի միջով, և բացատրում է, որ այս պաշարը կնպաստի ոչ միայն ներքին շուկային, այլև Թուրքիայի էներգետիկ կենտրոն դառնալու նպատակին։ Այս գործընթացը կլինի նաև Անտալիայում կայանալիք ՔՕՊ կատանշողովի օրակարգում։ Մեր մասնագետը այսեղ կարևոր դիտարկում է անում, նշելով, որ թերթաքարային նավթի արտադրությունը կարող է ավելի շատ թափոններ առաջացնել, քան ավանդական մեթոդները։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է, որ սա կարելի է հաղթահարել հատուկ մշակման կայանների նման միջոցառումներով, և իր խոսքը եզրափակում է հետևյալ կերպ։ Էներգետիկայի տնտեսագիտության միջազգային ասոցիացիան Անտալիայում կարևոր միջոցառում կկազմակերպի, որը կանդադառնա այս հարցին։ Նոյեմբերին այս գատնժողովին կմասնակցեն 38 երկրներից արժեքավոր անձինք։ Կքննարկվեն այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են էներգետիկ փոխակերպումը, տեխնոլոգիական զարգացումները, ասխացնի արևտուրը և էլեկտրական շարժունականությունը։ Կանցկացվի շատ օգտակար գործընթաց այն մասին, թե ինչ կարող են անել և Թուրքիան, և այս ուղղությամբ առաջ շարժվող մյուս երկրները։

Ինչու պետք է մարդը թողնի հարմարավետ կյանքը, մարդա շատ քաղաքները եւ իր իմացած ամեն ինչ, եւ նահանջի անապատի մեջտեղում գտնվող մի ամայի ջարի մոտ։ Երբ մենք մտածում ենք անապատի մասին, առաջին բանը, որ մտքով անցնում է, լրությունն է, հարգելու կնդիներ։ Այնտեղ ամբողջ չկա, քաղաքների աղմուկ չկա, եւ ուրիշներին բացատրելու շտապողականություն չկա։ Միայն քարեր, կամի, երկինք եւ սեփական ներքին ձայնը։ Դարեր առաջ որոշ մարդիկ հենց սա էին փնտրում, ոչ թե աշխարից փախչելու, այլ աղմուկի մեջ կորցրած այդ պարզ զգացողությունը վերագտնելու համար։ Քրիստոնեական վանական ավանդույթի ամենավաղ եւ ամենազրեցի կենտրոններից մեկը ի հայտ եկավ եգիպտական անապատներում 4-րդ դարում։ Սակայն այս կայծը արագ տարածվեց Երուսաղեմում եւ Պաղեսինի երկրում։ Առաջին ուխտավորները հավաքվեցին այս անապատներում ձգտելով, հետևելով Հիսուսի հետքերով գնալ եւ անզնանալ միայնության մեջ այն հողերում, որոնցով նա անցել էր։ Այդ ժամանակ ուխտավոր լինելը միայն Երուսաղեմի մեծ եկեղեցիներում աղոթելը չէր։ Աշխարից հեռացած եւ անապատում ապաստանած ճգնավորներին եւ վանականներին գտնելն ու այցելելը, ինչպես նաեւ նրանց աղոթներից եւ հոգեւոր առաջնորդությունից օգտվելը դարձավ ուխտագնացության փորձառության կարեւոր մասը։ Այս ճանապարհորդությունները մեր օրերը հասցնող ամենատակրկիր վկայությունից մեկը էներգիայի Էգերիայի անունով քաջարի կնոջ օրագիրն է, որը 4-րդ դարում ճանապարհ ընկավ արևմտյան Երուսաղեմից, հավանաբար այն վայրից, որտեղ այժմ գտնվում է Իսպանիան կամ Ֆրանսիան։ Այս ազնիվ ճանապարհը, որ հազարավոր կիլոմետր անցավ այդ ժամանակի դաժան պայմաններում, բացառապես հետևելով իր հավատքին, համարվում է պատմության մեջ առաջին կին ճանապարհորդներից մեկը։ Էգերյան իր գրառումներում, որոնք մանրակրկիտ կերպով պահվում են անկեղծ տոնով, կարծես նամակներ է գրում Եվրոպայում գտնվող իր հավատակիցներին։ Մանրամասը նկարագրում է անապատային արատները, առաջին եկեղեցիներում մատուցող ծառայությունները և լեռներում թաքնված վանականների ասկետական կյանքը։ Նրա դիտարկումների շնորհիվ մենք կարող ենք հիմանալ հետևյալ այսօրվա քրիստոնեական աշխարհում կիրառվող պաշտոնական պաշտամունքային համակարգի արմատների մասին, այսինքն, որ աղոթներն են ինչ հերթականությամբ են կարդացում զատկի տոնակատարությունը և անապատային վանականների կողմից օտարերկրացիներին ցուցաբերված հայտնի հյուրընկալության մասին, այս ամենը 4-րդ դարում։ Նրա ճանապարհորդական գրառումը նման է Սուրբ Երկիր առաջին ուխտագնացությունների վար և խորապես մարդկային լուսանկարի։ Ժամանակի ընթացքում Երուսաղեմից արևելքից մինչև մերալծով ձգվող անապատային հովիտները ծածկվեցին ջարերի մեջ թաքնված վանքերով, ճգնաներով և գրչական արսանոցներով։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Պաղեսինի անապատում գտնվող վանքերը և ճգնաների այս ցանցը ճանաչում է որպես մարդկության պատմության ամենաեզակի մշակութային և կրոնական ժառանգություններից մեկը։

Այսպիսով, ինչու են այս մարդիկ գնացե անապատ, ինչու են նրանք ընտրել մեծությունը։ Պաղեսինի վաղ վանական կյանքի շղթա է ամենաստացված օղակներից մեկը հիմնադրվել է Գազայի մոտ։ 4 տարում Սուրբ Հիլարոնի կողմից հիմնադրված և այսօր Թել Ում Ամեր անունով հայտի վանական համալիրը այս վերափոխման ամենաակնհայտ օրինակն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այս վայրը ցույց է տալիս, թե ինչպես են միայնակ վանականները աստիճանաբար անցնում կատարել համայնական կյանքը։ Այս ածաշնում կիրավել Լավրա անունով մեկուսացման շատ յուրահատուկ համակարգ։ Վանականները շաբաթվա մեծ մասն անցկացրել են լիակատար մեկուսացման մեջ և իրենց փոքրիկ քարանձավներում և խցերում զառիթափ ջարերի վրա, հավաքվելով միայն շաբաթ և կիրակի օրերին, համայնական պաշտամունքի և ճաշի համար։ Անունը, որը այս անապատային կարգապահությունը վերածել մեծ ինստիտուցիոնալ կարգի, Սուրբ Սաբաներ։ Գիդրոն հովտի զառիթափ ջարերի վրա կառուցած և այսօր Մար Սաբա անունով հայտնի հսկայական վանքը դարձել է Պաղեստինի անապատի ամենամեծ հոգևոր և վարչական կենտրոնը, Սուրբ Սաբայի կողմից սահմանված աշակերտության, մեկուսացման և պաշտամունքի կանոններով։ 500 տարի այս վանքում կյանքը երբեք չի դադարե, այն նման էր անապատի մեջտեղում գտնվող անկախ աշխարհը իր յուրահատուկ օրենքներով։ Սուրբ Գևորգի վանքը, որը թռչնի բույսի պես պայծառ կանչեր Երուսաղեմի անապատի Վադի Քելթի ջարերին կամ Հորդոդոնի հովտի սրտում Երիքովի մոտ, հին դեր Հաջլա վանքը այս ոգու ամենավար վկայություններն են։ Մասնավորապես դեր Հաջլա վանքը իր ջրային աղբյուրներով, արմավենիներով և ձիթենիներով մամնավորում է բնության և հոգևորականության գաղտնիքը, նմանվելով անապատի սրտում գտնվող օազիս է։ Այստեղ անապատի չորությունը և ջրի կենսատու ուժը կողքի են կայնած։ Վանականները կառուցել են ջրային ջրանցքներ, գործելով որպես ինժիներներ այս անպտուղ երկրում, կառուցելով տերասներ և մշակելով այգիներ։ Դարեր շարունակ արևելյան քրիստոնեությունը, արամեացիներ, մելքիտներ, հայեր ապրել է իր սեփական տեմպով այս անապատային միջավայրում, մինչև 11-րդ դարի վերջը, երբ այն մեծ ցնցումների ենթարկվեց։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ը 1055 թվականին Կլերմոնի ժողովում պատմական որոշում կայացրեց, սկսելով խաչակրած աշավանքները։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ի այս հայտարարությունը զորքերի և մարդկանց զանգվածային ալիք մոբիլիզացրեց արևմտյան Եվրոպայից դեպի արևելք։ Խաչակրաս հակավորության ժամանակաշրջանում Պաղեսինի ժողովրդական և ճարտարապետական կառուցվածքը արմատապես փոխվեց։ Արևմուտքից եկած լատինական քրիստոնյաները միավորվեցին արևելյան քրիստոնյաների հետ, ովքեր դարեր շարունակ ապրել են այս հողերում։ Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում գտնվող վաղ եկեղեցիները, վանքերը և սրբավայրերը վերակառուցվեցին կամ ընդլայնվեցին խաչակրաս ճարտարապետության ոչով։ Անապատում նահանջած մի ժամանակ հանգիստ ճգնավորները փոխարինվեցին պարտսպատ վանք ամրոցներով և լատինական և արևելյան քրիստոնեական ավանդույթները համակեցություն ունեցան այս նոր կարգում։ Սակայն, չնայած այս բոլոր քաղաքական ցնցումներին, անապատի խորքերում գտնվող արևելյան վանականներին հաջողվեց պահպանել իրենց հին ավանդույթները։ Պատմության ընթացքն անապատի խորքում գտնվող այդ քարե պատերը միշտ պահպանել են իրենց լուրությունը։ Ինչու է մարդն ավելի լավ լսում աշխարհը, երբ լուրում է։ Անապատի ճգնավորների կարծիքով պատասխանը պարզ էր, երբ մարդու ունեցվածքը նվազում է, նրա միտքը զբաղեցնող աղմուկը դադարում է, թողնելով միայն ճշմարտությունը։ Այսօր ժարերի մեջ լուր կանգնած այս կառույցները մեզ պատմում են այն մեծ ճանապարհորդության մասին, որը մարդը կատարում է դեպի իր սեփական ներաշխարը։ Անապատի լրությունը պարզապես լրություն չէր, այն լսելու սովորելու մասին էր։ Բայց այս երկրներում, երբ նա

Եկնքին տեսում ես լույսի խավարի մեջ աստղ։ Այդ աստղը պարզապես չի փայլել եկնքում։ Դարեր շարունակ այն շարունակել է ցույց տալ տաճարի խորքում գտնվող քարի վրա գտնվող նույն տեղը։ Ինչու է աստղը մնում նույն տեղում 8 տարի շարունակ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար հաջորդ դրվագում մենք կմեկնենք Բեթլեհեմ։ Մենք կհետևենք ծննդյան եկեղեցու տակ գտնվող քարանձավում թաքնված այդ 14 թվականի արծաթե աստղի պատմությանը և դրա ճանապարհորդությանը միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, մնացեք առողջ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույսեր գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија ганг радио да.
0: Хосуме Туркија и дзайна, Радио Гајана.
15: Етер шија Радио Садгури Туркија скма.
16: Ова да, Туркија вину Радио Садгури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
1: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
0: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Muriyet Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: Her gülü gündüler. Aysur, men kınarken teşbese Türkiye'nin ansını karavagun şıcada tayin ket. Artakın energiayı akbürneyiz kakvatüsünü nıvazesinlu harsum. Şunrif, diabekri zekoh lav lureri. Tertakarayın gazı yev tertakarayın naftiyeri artanımı voç avandaka metodnev anmişakanların gazı voç miyansa taşıcanı aylev aveli layın havasarman vıra. Masangetine karcumen, buraysev tek berbas teknologiyakan porcu karagazin konsultatı naif ait da taşıcanları. Դիաբետում սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ հանրապետության պատմության ամենակարևոր պաշարներից մեկի համար։ Էներգետիկայի նախարար Ալպասան Բայակդարի հայտարարությունը նշվել է, որ դիաբետում նավթ որոնելու համար օգտագործվող ոչ ավանդական մեթոդներով մենք կարող ենք կնապատկել կամ նույնիսկ երապատկել գաբարի ներուժը։ Նշանակալից է այս համատեքստում։ Boğaççı Hamasani Dasakhos, Türkiye Maşinez Mekke, Dadaşi Zevabanı, Yevdiya Beyki Şat Mes Paşarının Uşadıyıcın Ravivas Profesör Gürkan Kumbaroğlu Hoskov, Norkos'un tarzı Bavakan'ın karevore. Türkakan ve Amerikan'ın göğüsünü kaşkaten hamatek. Profesör Doktor Kumbaroğlu'nun naev parzabanume voç avandakan metodneri harcı. Na ays teknikan ampopumen vorpes antapans ապարների, ավազաբլուրների մեջ խրտված ասխաջրերների արտահանում, որոնք բնականաբար մակերես չեն դուրս գալիս ստանդարտ ուղահայաց հողարկման միջոցով, օգտագործելով հորիզոնական հորատում և հիդրավլիկ կոտրվածքով։ Նա ընդգծում է, որ այս գործընթացը, որը պահանջում է բարձր առաջադեմ ինժեներա և բարձր տեխնոլոգիաներ, Եվ հիշեցնում է անցյալ տարի Թուրքիայի նավթային կորպորացիայի և Ամերիկյան ընկերությունի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրերը։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշում է, որ այս համանձագրերի շրջանակներում թուրքական և ամերիկյան ընկերությունները կաշխատեն միայն ծածկարշնանում, և նշել է, որ դիաբեկերում թերթաքարային գազի և թերթաքարային նավթի արտահանումը ոչ ավանդական մեթոդով միայն էներգետիկ խարճ չէ։ Մենք խոսում ենք ռազմավարական տեխնոլոգիայի մասին։ Ի վերջո, թուրքական ընկերությունները նույնպես կսովորեն այս իրենց ամերիկացի գործընկերներից և նրանց գիտելիքների բազան կաճի։ Եվ առաջիկա տարիներին մենք կարողանանք հանրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել անմիջապես տարբեր ծածկարշնանների համար։ Այս մեթոդն օգտագործելով Միացյալ Նահանգները դարձավ զուտ արտահանող։ Մեր մասնագետը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները այս հետախուզման արդյունահանման պայուսավորման մեթոդի միջոցով հայտնաբերվել է թերթաքարային գազի շատ նշանակալի պաշար և ներկայումս զուտ արտահանող է։ Նշում է, որ դադաշի կազմավորում կոչվող տարածքում կա բավականաչափ մեծ պաշար, որը կարող է բավարարել Թուրքիայի ներկայի սպառման մակարդակը։ Համաժեք 4-5 տարվա բնական գազի և 12-13 տարվա հոմ նավթի սպառմանը։ Նշում է նաև, որ ճիշտ ճանապարհային քարտեզի դեպքում Թուրքիան նույնպես կարող է անցնել նմանատիպ գործընթացի միջով, և բացատրում է, որ այս պաշարը կնպաստի ոչ միայն ներքին շուկային, այլև Թուրքիայի էներգետիկ կենտրոն դառնալու նպատակին։ Այս գործընթացը կլինի նաև Անտալիայում կայանալիք Քոփ Կարտանջողովի օրակարգում։ Մեր մասնագետը այստեղ կարևոր դիտարկում է անում, նշելով, որ թերթաքարային նավթի արտադրությունը կարող է ավելի շատ թափոններ առաջացնել, քան ավանդական մեթոդները։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է, որ սա կարելի է հաղթահարել հատուկ մշակման կայանների նման միջոցառումներով, և իր խոսքը եզրափակում է հետևյալ կերպ. Էներգետիկայի տնտեսագիտության միջազգային ասոցիացիան Անտալիայում կայևոր միջոցառում կկազմակերպի, որը կանդադառնա այս հարցին։ Նոյեմբերին այս գատնաժողովին կմասնակցեն 38 երկրներից արժեքավոր անձինք։

կքննարկվեն այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են էներգետիկ փոխակերպումը, տեխնոլոգիական զարգացումները, ածխածնի առևտուրը և էլեկտրական շարժունականությունը։ Կանցկացվի շատ օգտակար գործընթաց այն մասին, թե ինչ կարող են անել և Թուրքիան, և այս ուղղությամբ առաջ շարժվող մյուս երկրները։

Ինչու պետք է մարդը թողնի հարմարավետ կյանքը, մարդաշատ քաղաքները եւ իր իմացած ամեն ինչ, եւ նահանջի անապատի մեջտեղում գտնվող մի ամայի ջարի մոտ։ Երբ մենք մտածում ենք անապատի մասին, առաջին բանը, որ մտքով անցնում է, լրությունն է, հարգելու կնդիներ։ Այնտեղ ամբողջ չկա, քաղաքների աղմուկ չկա, եւ ուրիշներին բացատրելու շտապողականություն չկա։ Միայն քարեր, կամի, երկինք եւ սեփական ներքին ձայնը։ Դարեր առաջ ոչ մարդիկ հենց սա էին փնտրում, ոչ թե աշխարից փախչելու, այլ աղմուկի մեջ կորցրած այդ պարզ զգացողությունը վերագտնելու համար։ Քրիստոնեական վանական ավանդույթի ամենավաղ եւ ամենազրեցի կենտրոններից մեկը ի հայտ եկավ եգիպտական անապատներում 4-րդ դարում։ Սակայն այս կայծը արագ տարածվեց Երուսաղեմում եւ Պաղեսինի երկրում։ Առաջին ուխտավորները հավաքվեցին այս անապատներում ձգտելով հետևելով Հիսուսի հետքերով գնալ եւ անզնանալ միայնության մեջ այն հողերում, որոնցով նա անցել էր։ Այդ ժամանակ ուխտավոր լինելը միայն Երուսաղեմի մեծ եկեղեցիներում աղոթելը չէր։ Աշխարից հեռացած եւ անապատում ապաստանած ճգնավորներին եւ վանականներին գտնելն ու այցելելը, ինչպես նաեւ նրանց աղոթներից եւ հոգեւոր առաջնորդությունից օգտվելը դարձավ ուխտագնացության փորձառության կարեւոր մասը։ Այս ճանապարհորդությունները մեր օրերը հասցնող ամենատակրքիր վկայությունից մեկը էներգիայի Էգերիայի անունով քաջարի կնոջ օրագիրն է, որը 4-րդ դարում ճանապարհ ընկավ արևմտյան Երուսաղեմից, հավանաբար այն վայրից, որտեղ այժմ գտնվում է Իսպանիան կամ Ֆրանսիան։ Այս ազնիվ ճանապարհը, որ հազարավոր կիլոմետր անցավ այդ ժամանակի դաժան պայմաններում, բացառապես հետևելով իր հավատքին, համարվում է պատմության մեջ առաջին կին ճանապարհորդներից մեկը։ Էգերյան իր գրառումներում, որոնք մանրակրկիտ կերպով պահվում են անկեղծ տոնով, կարծես նամակներ է գրում Եվրոպայում գտնվող իր հավատակիցներին։ Մանրամասը նկարագրում է անապատային արատները, առաջին եկեղեցիներում մատուցող ծառայությունները և լեռներում թաքնված վանականների ասկետական կյանքը։ Նրա դիտարկումների շնորհիվ մենք կարող ենք հիմանալ հետևյալ այսօրվա քրիստոնեական աշխարհում կիրառվող պաշտոնական պաշտամունքային համակարգի արմատների մասին, այսինքն, որ աղոթներն են ինչ հերթականությամբ են կարդացում, զատկի տոնակատարությունը և անապատային վանականների կողմից օտարերկրացիներին ցուցաբերված հայտնի հյուրընկալության մասին, այս ամենը 4-րդ դարում։ Նրա ճանապարհորդական գրառումը նման է Սուրբ Երկիր առաջին ուխտագնացությունների վար և խորապես մարդկային լուսանկարի։

Ժամանակին ընթացքում Երուսաղեմից արևելքից մինչև մեռալծով ձգվող անապատային հովիտները ծածկվեցին ջարերի մեջ թաքնված վանքերով, ճգնաներով և գրչական արսանոցներով։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Պաղեստինյան անապատում գտնվող վանքերը և ճգնաների այս ցանցը ճանաչում է որպես մարդկության պատմության ամենաեզակի մշակութային և կրոնական ժառանգություններից մեկը։ Այսպիսով, ինչու են այս մարդիկ գնացել անապատ, ինչու են նրանք ընտրել մեծությունը։ Պաղեսինի վաղ վանական կյանքի շղթա է ամենաստացված օղակներից մեկը հիմնադրվել է Գազայի մոտ։ 4 տարում Սուրբ Հիլարոնի կողմից հիմնադրված և այսօր Թել Ում ամեր անունով հայտի վանական համալիրը այս վերափոխման ամենաակնհայտ օրինակն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այս վայրը ցույց է տալիս, թե ինչպես են միայնակ վանականները աստիճանաբար անցնում կատարել համայնական կյանքը։ Այս ածաշճանում կիրավել Լավրա անունով մեկուսացման շատ յուրահատուկ համակարգ։ Վանականները շաբաթվա մեծ մասն անցկացել են լիակատար մեկուսացման մեջ և իրենց փոքրիկ քարանձավներում և խցերում զառիթափ ջարերի վրա, հավաքվելով միայն շաբաթ և կիրակի օրերին, համայնական պաշտամունքի և ճաշի համար։ Անունը, որը այս անապատային կարգապահությունը վերածել մեծ ինստիտուցիոնալ կարգի, Սուրբ Սաբանն էր։ Գիդրոն հովտի զառիթափ ջարերի վրա կառուցած և այսօր Մար Սաբա անունով հայտնի հսկայական վանքը դարձել է Պաղեստինի անապատի ամենամեծ հոգևոր և վարչական կենտրոնը։ Սուրբ Սաբայի կողմից սահմանված աշակերտության, մեկուսացման և պաշտամունքի կանոններով 500 տարի այս վանքում կյանքը երբեք չի դադարել։ Այն նման էր անապատի մեջտեղում գտնվող անկախ աշխարհը իր յուրահատուկ օրենքներով։ Սուրբ Գևորգի վանքը, որը թռչնի բույսի պես պայծառ կանչեր Երուսաղեմի անապատի Վադի Քելթի ջարերին կամ Հորդորդոնի հովտի սրտում Երիքովի մոտ, հին դեր Հաջլա վանքը այս ոգու ամենավար վկայություններն են։ Մասնավորապես դեր Հաջլա վանքը իր ջրային աղբյուրներով, արմավենիներով և ձիթենիներով մամնավորում է բնության և հոգևորականության գաղտնիքը, նմանվելով անապատի սրտում գտնվող օազիսը։ Այստեղ անապատի չորությունը և ջրի կենսատու ուժը կողքի են կայնած։ Վանականները կառուցել են ջրային ջրանցքներ, գործելով որպես ինժիներներ այս անպտուղ երկրում, կառուցելով տերասներ և մշակելով այգիներ։ Դարեր շարունակ արևելյան քրիստոնեությունը, արամեացիներ, մելքիտներ, հայեր ապրել է իր սեփական տեմպով այս անապատային միջավայրում, մինչև 11-րդ դարի վերջը, երբ այն մեծ ցնցումների ենթարկվեց։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ը 1055 թվականին Կլերմոնի ժողովում պատմական որոշում կայացրեց, սկսելով խաչակրած աշավանքները։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ի այս հայտարարությունը զորքերի և մարդկանց զանգվածային ալիք մոբիլիզացրեց արևմտյան Եվրոպայից դեպի արևելք։ Խաչակրաս հակավորության ժամանակաշրջանում Պաղեսինի ժողովրդական և ճարտարապետական կառուցվածքը արմատապես փոխվեց։ Արևմուտքից եկած լատինական քրիստոնյաները միավորվեցին արևելյան քրիստոնյաների հետ, ովքեր դարեր շարունակ ապրել են այս հողերում։ Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում գտնվող վաղ եկեղեցիները, վանքերը և սրբավայրերը վերակառուցվեցին կամ ընդլայնվեցին խաչակրաս ճարտարապետության ոճով։ Անապատում նահանջած մի ժամանակ հանգիստ ճգնավորները փոխարինվեցին պարտսպատ վանք ամրոցներով և լատինական և արևելյան քրիստոնեական ավանդույթները համակեցություն ունեցան այս նոր կարգում։ Սակայն, չնայած այս բոլոր քաղաքական ցնցումներին, անապատի խորքերում գտնվող արևելյան վանականներին հաջողվեց պահպանել իրենց հին ավանդույթները։ Պատմության ընթացքին անապատի խորքում գտնվող այդ քարե պատերը միշտ պահպանել են իրենց լուրությունը։ Ինչու է մարդն ավելի լավ լսում աշխարհը, երբ լուրում է։ Անապատի ճգնավորների կարծիքով պատասխանը պարզ էր։ Երբ մարդու ունեցվածքը նվազում է, նրա միտքը զբաղեցնող աղմուկը դադարում է։ Թողնել

0: լով միայն ճշմարտությունը։ Այսօր ժալերի մեջ լուր կանգնած այս կառույցները մեզ պատմում են այն մեծ ճանապարհորդության մասին, որը մարդը կատարում է դեպի իր սեփական ներաշխարը։ Անապատի լրությունը պարզապես լրություն չէր, այն լսելու սովորելու մասին էր։ Բայց այս երկրներում, երբ նայում ես կնքին, տեսնում ես լույսի խավարի մեջ աստղ։ Այդ աստղը պարզապես չի փայլել երկնքում։ Դարեր շարունակ այն շարունակել է ցույց տալ տաճարի խորքում գտնվող քարի վրա գտնվող նույն տեղը։ Ինչու է աստղը մնում նույն տեղում 8 տարի շարունակ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար հաջորդ դրվագում մենք կմեկնենք Բեթխեհեմ։ Մենք կհետևենք ծննդյան եկեղեցու տակ գտնվող քարանձավում թաքնված այդ 14 թվականի արծաթե աստղի պատմությանը և դրա ճանապարհորդությանը միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, մնացեք առողջ, հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։